Sei schwe, Tijin, Yeso, Champions League, wie kopp ein zu Muji Sa, hiwa, schier, niemske Mustwa, Nimo, RB, Liebsk, zu Tisch, Wuspischne, Startowali, a Prinuru, Dobbeli, a po Champions League, sei schwe, Tijin, Startoje, Jensa Tisch, Europa League, das war je neue Saisonne. Sa niemsku, nastupi Jensa, Bayer Leverkusen, direkt in der Prinimwechoro, Wecher Dzewecich, Vitaja Doma, Slowenski Club, Celje. Jutze potom, deš Hoffenheim-Reihe, a to na kupje Kreta v Grekske, bola Ofi. Cokon je zaso 6 a cicici mustvo podla, potek im deš kajš v Champions League a runje v tutem samsnem modusu, raje kujžde mustvo v 8 ro, prečivo rožljenim prečunikam, predahač če potom smio kaukovo. Potek im štujš nje je po Champions League zajč v tijin, išče dosč europske kopajnce mio, džen sađe direktnje dale. Dalsze pokiwy z naszej bliższej okoliny mam do domu za cimieńczyny za was.

0: Aj čeraz my jo pola nas v Budešinje po našim rajnšim vusovanju vopit mili šulario z Voklec stupabohu na svojim pučovanskim dňu. Su so pred mikrofonom pospetač smili aj a z toho je samo za vás, našich připosluchario, malby miniprogram nastav. Tala, sluchajte sami.
1: Dobre ranje, vítam vás do studia Serbskega rádia.
2: Musimo rádu na 6.2 a spôvamo za vás neke vosvetunžemo.

Zuzane Klimčes, Koji, Sama, Podrohach. Ano, hej, to je tučasni, je sano tež lepša varianta, znamenča, dež predaloko in njetrabeš. Šako tankovač je tu kvilu tak drohe, kajž išče ženje, a netko pripovedža zvjazkove knježarstvo pak voloženja. Kancler Friedrich Merz rekne čera Berlinje, za je za mnohih ľudži, kot si sušetne na auto tež pokazani, mjestem ranica počežovanja docpeta. Todla dobjavo so jednač. Kak, dokvadne ma tele voloženje vupadač, to je išče votorjene. Zvjazkove knježarstvo a kraje tu kvilu vo možnych napravach vuradžuja, namjet pak ma po Mercu ižo jara boze vujnč, to ta išče nie je. Pozadk sú předovšim silne zvyšené pfačizne volia, vojne Iranie a nových napjatosťov vokovo vážnych transportových pučov na blízkym vukodže, vodajče, dla Super E10 ležeše naposled po svojom zjazku napríklad pola niedže 2,29 € na liter, diesel pola niedže 2,41 €. Kotre voloženie na koncu přinže, ač napríklad v dávkach, příražka alebo v formie druhých instrumentov je potekým ešte votorené. Netko pak, že tu dále ze skupinu Hertz a Purple Disco Machine.

0: Rečni kučik srpskim ozvosom.
1: Dženca z doktora Aniu Pohončovi.
2: To pak je vopravdje jena cumutonka. Hej, ljubi připosluchario, daj kule sadu tre hustišo svišime. Mě s kolegami jsme nedavno o tom přemyslovali, kak bychme dajku mysličku se srpskými slovami vupravit šmoli. Svoniku namakame sčevovace ekvivalente. Luzistvo, luziske žádanje, přicpěče abo provokacija. Po digitalnem korpusu hornosapšine so tre najhustišo vuživate přicpěče a přicpěvanje. Zdá so, so ste tole najpožitkovniši odpovednikaj, napšikvat. Ređenje instrumenta bi trepne, pšetež na njim rač bi hižo přicpěče. Abo v birove je to za nekurjaka přicpěvanje, tež to bi veselo kurjaka znesč. Tež pak chceme silnišo vuzbinič, so začuvame nikake žádanje jako nevopronjene abo nepřistojne, potom bychme skoro rečeli vo luziskim žádanju, respektivne, so je dajke žádanje luzistvo. V dalšim stoptovanju, tež nas nekake vopstilnosti jara vopčežuja, bychme drevo provokaci rečeli, napšikvat, dele stajne tvarnišča nadroze a sem zjazane vokopuče su za mnoj šoferu čista provokacija. Što človek začuva jako přicpěče abo přicpěvanje, jako luzistvo abo provokaciju, je tre na koncu odvisne od konkretnih obstojnosti a osobinskeho začuvanja.

0: Veronika Saronikova spievaš gitara a ja, respektíve ja a moja gitara, tak spiev Rika a netko je tu Blanka Funcena a z Dželenky Polícia.
1: Polícia z G.
2: Kajž z četosnano teši, že polena svišeli na zjasku je droze bi 7.10. Je čara večo v oku 7. k smertnemu nezbožu dojšvo mes nedžihovom a Britni Michalkach prasne šti. Po informacijach policie v osobu a nakvadne auto frontalne doso 7.70 letne šofer v osobu a auta přisači při tem svoje živenje. Je na postaletne polski šofer nakvadne auta so lohce zranič. Odla je zcivak zraštce doj Išvo, to nije ište jasne. Nastavec na škoda od 80 000 euro, druha je pak tam mjestem za sovočinena. Punželu večer lepi policija nimskih Bazlicah alkoholizovano šoföra Kreislera, pola 60-letnoho namirichu nimale 0,6 promilu alkohola, dali ječ muž vizo nesmedješe, a zato zmije so netko dobič se s konsekvencami voko obječič. Na minenem koncu tydženja so neznači berwauđe dieselove tank se spet 100 litrami čeriva pokradnili, a k tomu tež hišče nedom vodpovedali v jednu klumpu vecna škoda v učini 5 000 euro. Kriminalna policija so netko s tem zabira, rune tak se sledovacim padom, pretož na vužijskim namestče Vojerecach poradži so paduham v noci na Punželu potekim po tamnišim meščanskim svedenju 300 metru koporuo kabla pokradneč hodnota tutoho 10 000 euro.

0: Stodymrce Europska Komisija komune motivovač klimje pšikilene rozrisanja za vopkat testovač. To bych u naše povestče, kotrež namakače v internete na našich stronach a tež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Heiz počatnje pokaza su nam přeco zaso išče svončko, potom v běhu dňa přeco vjacim ručeluk nam pšičenje, po pšipodňu môsu potom podešťovač, temperatura dženca maksimálne 24, jutsu potom 19 stopňu.
2: Kuće naše končinje su mjestom za svoj šitke, svobodno dotaljte iš niđe žene vyskače, njeste ja tu iš dobro jezbu vam.
1: Serbski rozvoz.
2: Več ponapodživečih netko svišim mjočina vecliju na modu svobodu.

Božena Bjaršec sedži zasa tam, a ja vim, že tun abo tamne fen kopajnce dženca večo sedži. Menujce pšet televizorom. Po Champions League zajšvete džen startuje menujce dženca tež Europa League do svoje noje sezone. Za Nemsku nastupi Bayer Leverkusen direktne na prinjem večoru, dorika dženca večo dževečich, dovitaja doma svojenski klub Celje. Jutze potom tež Hoffenheim raje, a to na Kreče v Grekske pola mústva Ofi. Cokonje je zaso 6 a citeči mústvo podla, kujžde mústvo raje 8 ro, přečivo rozdielnym přečunikam, predahač, že potom smio KOK. Po takým štujšnie po Champions League zajšvete džin, hišče dosť európske kopence mio, dženca, že direktne dále.

0: RTB Serbski program Povijesti.
1: Kto budžo zastupovaš Sesku radu ve džuri Mita Minu Vitkojc? Ve prevozu budu přepredaš dom za ognovu oberu a dobre gribove leto. Ku tema dalšim temam, nen to veci ve povijesčach ojo Gregor Klin dobružin. Kušte druge leto pesčio Bramborska nikomu Mito Minu Vitkojc, kotorišo se kradu zasajžoval za Sersku ric. V tej džuri toga myta je teke cvonk Bramborskej Serskej rade, ten raz Mito Nowak, to je rada cora na svojom pesežinju znate ceniva. Z 2500 euro dotirovane myto pvaši ako nejúše uznamienenje za serske upaša ve Bramborskej. Preden raz mogu teke jednotlivé zapetaš naraženja za myto. Do tych miejscu jen dostali Vita Žišonia Matorizo, recevietnik Manfred Starosta, piesnikari Bernd Pitkunings a vidomnostnica Martina Norbergova. Statna sekretárka dr. Friedrike Haase vet Bramborského ministerstva za strobotu a sociálnego jo nový zvonk za

Ja, to je bio naš aktualni magazin s nažijam, až ja se vam spedoval, až što dere informirovan, až smo mogli vas rozjasliš. Kašnic, pen pišče nam meku, aber zazvenčo, my sme narazke, pen vestanjome Janošči uše, vam redne ženžice, še ja sem Anja Koroj-Čvarceva. Meša se dere.